0: hwɛ wɔn so kakra ɛna East Legon Hills ɛyɛ Santo kwan no contractor Mr. Mumfo Moni ni nachi won yen adwuma yie
1: asempa fm
0: papa papa empa di ebobi mamo mpp time ye bobi mananado na boafo na amo anom okredi e baako president mama ye bom pa ma wo di minim se nyame be ya dom ye gana fo ye mpe no kure ah ikuru be kure ni ye mpe no kure kura ana yes so fo ye nka no kure ni ye mpe no kure ni ye samwa ye ho ya titi bibia so mo amu di dwa so bo uye freedom ba na wo dwom na wo di dwa me so tete ne ma so ni atete ne ma so na mo ma president omo mu abam no omo ho ha wo mo kakra eh ye tutu petrol mu tutu dollar mu entos wo koto entos mi ensa so fo omo si 20 cd 30 cd ya tete ne ma so ma ne ma ba for ma still na wo da so ton to wo be ko bu nsam jem wo wo sei unye Kristo ni papa anyway that is just by the way Ghana dear o kan pp asem o kan di dias ye nka no krente no de ono no ye pp ni ni wadwa ina dear papa wo ye politics o poli whatis tv ya to su sika ye tua wo tv ni radio so politician bi sika nka ho but no kre eye ba ko pe de amom ye nka kan kire ye ho sese dear aji so onye Ghana ni eye
1: Asempa FM.
0: Ti si pa de no kro nim nyame ni aye. Aye aye sin kan eno. Mon kan no kro. Aye aye. Ti baba pa cho ya no be hwehu nsu na man. This is going hills ho no. Na mo hwe ekwan be fa so mo betimi aye ho bibi. E na ekwan no so contractor pam cho. Aye Minister of Road and Highway mun nyina Santo kwan no. Aye East Legon Hills de kwan no. Mun nyina contractors na mon supervisor mun hwe ni ye man na. Said o ye kwan no. Uo mu anu afele ni wo jaya na kwan na san sei eh sofo uhu di opa akire uwa nu eja tumu na kwan ni motutu a nyame kana koma no di feeling bia se san no yo sa di feeling kuguso acho mu fomo ni na chi because se pa di adwuma mo bo ne de be for pe ene beka se aban wi ni de nkoyi message so ye be for Ghana ha no kro ni ba ku pe freedom for mon kana kro nkyere ye ho na mo tonton ye ma montetiso eh montetiso ne si ne nyina ba form kakra na mo nyina ye nyina ye fa ni gentina kuruma so fo ye kwa buru chiru kwa ye baga na ha ye kura ni aha ne nyame boye si ye ntena ye ni babia akọ abeifo ne waha ni baye ni abro ti na de bia TV so bo mpae no eh wo kọso ne yo bia wo kọso no
1: Asempa FM
0: baye wo kọso ne yo bia na so fo nkanya baye ya tete ne ma so into so cement so emeku wo cement so cement na nka first mo ton 130 ni 140 ene baby kura ye 70 80 cd ye ne board de kura 83 ya tete so nti wo into so no ne emu na wo ton na wo nte so no wo se wo how ne sey tu se wo koto cement ahwe nya bitu aka because and na de wo koto ni cement ni wate so na wo de wo se wo de no wo nte so na de be sey aban na am ye nyina ye ho akyere ye ye tutu mu anomatum ye tu petrol anumatum ye tu dole manumatum na wo driver ni wo koto petrol me se mo amosa ye mo di anua mo twi anua ayi mo ye sa anua contractors na mo di sto mo gusu tonton ne bo na mo tonton no mo nyina urade hwe mo ah so fo mo nka no kre aye nka no kre nkyere ye ho ye se Ghana a Christian country aye nka no kre se aye that is just by the way you tell me we nyana I am Awurade mo amede bia nanka we fifem kakra man we make we be MPP ni oni buofu wa chim radio ne fro fa mo be wa ma politics di duty sa ya ka no kwekwa na me MPP ni me me se ma to aba fo di bia me kan wa sole ma to aba fo ni nyame to me MPP
1: Asempa FM
0: but this time person kan me ko to aba kan me to me NDC no kwere ba ko pe ye ne Ghana ne nka no kwere senka e possible pananka yetimi ma ndc fo mfa senka dollar ba for me petrol ba for me cement ni niam abo ba for me iron rose bo ba for me e kan fever mpp ndc fo nkwa nanka mpp fo no a omo se fese mo ane ton 12 million ane e so aba 8 million ni 7 million no ane nye no e ke mo mo ton 12 million nanka ye ye se ye no ye ye ton 7 million oza me kan mo sire aya nko fo nwini we nyina ho a capetuna nene sofo a capetuna nanka first year turn 18 19 20

0: ni ama ye che no last year no a ye dis 3% che ye na e kwa ni mo pa yi e no ya me ne won so ka sei asan kwa ni mo mo mo mo mo mo e de ama ye ni anu mo e na ye ni anu mo ate den ne e bi se o mampani apeja o musika no entin ka e bia ye nka ne na nka o be di ade ba ko a e na ye de abon be ye numa na nsia e na ye de ama wo mo ntin ye pa se ka se o mo ne se o mo fa o mo san kwa ye djuma se wo se ye nso a o mo aya ma o mo e ye ensan wo djuma e ye beat ne mpa bo anu nso no o mo so ya mo startup kits obia eji ehun niam a ehun akade aye be 800 cedis
1: oni monyamfo lenda ahenkra wono na ye dc edema achimansa mensini nene na tie ro kasa wi ya pe na wo mo a wonom so adi dem onyamfasudie bi om kasa mafo steven ya brako edi tu dwase oboma mpani john dramani mahama baso se oba ye na wo mo foto eda ho wodi ho amchiche munum a ka ho ama se ya bedru sabe no wodi na se pa afesu dc yo san bona baso se wonyantia se hu no se wonom ho chire bremu nti e wo se foto ade ama wonom wo chede ma wonom na o hye bo se se die tie bi anoma wodi ama wonom no wonne be kwa tie ohia na mo mbotom ayedu
2: dc bia na sabe obetu aye de mami ayi se se ti wo ho abe collect scan go table so ewo ko ti suna ye che e ma wo de pen be yi ase onsem but how do you win sir enti the mere mi e blank of force be amunya o saru atuma ya ye da na si o sa kwa so ada de to sibi ye bi ya no na e de dem no ye me kitchen o mo no se sweet dem a ana o ti na se se bi kwe ya no no na mo no e so bo ho so ama ta kre bi e kuta wo na wo bi bi ka kra da na ni no bi so ba o mo bi a o de aboa wo se school na wo kwanya na o ti di bo se o be kwa